この国のあれんとすればのみ高くしてこの意ごとくこの右輪に上がらんとすれば現に矢先を揃えて待ち受け取り船手こぎ